0: mwakhalela makhomaso a Radio Mosambique anophentahoni muniwa muhinama a programa ekina kutho yele amuikwanani wa Radio Mosambique ni ekabineti ya mara we xakaratara estado de provincia ya wamphula eneerela okhoma aliha mayeyo mottettheni yeelelaka ophuka maxenki oluluwana ni wootta seya onikhumelela ni irela tikina khumelela mwaha wootta seya wenno okathi mukinaku enno ohimmwa wira wootta seya onikhumelela mwaha owi ana munkere khaya hinhale vaneerelaya okathi mukinaku onikhalaka oretta masi sinkiyene seiya senlavulahompo hela okathi vanihimmwa wira vanreela otukihelaka mayeyo wira ahina khala maxankiho oluluwana ni ekumi yapinatamo tiwoonaka okhumunganola Radio Mosambique ni ekapinati yamara osekretari estado de provincia ya wamphula ophaliwaka ophwanya itatapiri ikhalele ophuka maxankiho anikhumelela mawani olelo eprogramahu enikela wuruhelani mwaha mmosa woluluwana ni mayeyo a mwana mwamuthiyana owemelela tiyeyo atokuwenehowe
1: tisiso
0: nkahaya yasuwelihe amwiwa Radio Mosambique senemaya
1: Mi sandaka kini hanu wa Juma Alberto, kata kini ku a nutrição, centro de saúde Ana Mukova, o sawa sawa distrito ya Wamphula.
0: Ahe, ke hasho korela o wowe a ne mereria hina me programa hila eni haniwa mayelo e kumi. Hiano na Radio Mosambique, nalakan la nkumi hiwa nupoli waka mukhalele we kumi. Ya shina mwane, ashimali, Ashimai owe melela na tuwa otaya na mkuluiru. Nka haya kine pachari na wako hawira. Mayeyo amana mamu tiyana oku palili wera tora ya rila tabisha.
1: Mayeyo. Meji mwikala mwana mutiyana. Mayeyo ore rila. Tale nirawe. Mujinjene etwile. Mwisentiru kala sana. Primeru oya itu muranyuna. Ohi kalawira Europa mi parolia sana mpaka kiroe osita tu poma kiroe katumefula kiroe katumefula entao hiva nikanle mateki niku are aola oya ojiha entao nirumpera wira oya sana oya itwede muruenre anyu mishomo de tsoten kala nyuna vate masi musuela kama opra oya opra osuela mopra oya seni osuela wira I olelo va matapishu kijinje machokwa kamukura na matuvi owarikiwa aha entao vale alumosu potu muja karakata ni mathapa ni mayuhela papa hi baba lowoshiwa munkure lavo entao jantari potu makana musoro anyu oja musoro si ni mutakahera ni twikinaku
0: noche
1: Ena mama kala na mwaja kwanyu enta votoru oja sana olesela
0: ovirikanyiha
1: ele munjiyanyu wichisu oitikela yelo ntakari wira wira musoro no sivira nene kinjaka matapishi musoro na musu musoro jantari musoro la nshi musoro yowo voku munjiye sana basi poti mwane ngura kwa kino puhava basi para erupo anyu kimunjiye sana
0: ntonka haya mkhallo mwana mamthia
1: primeru mwana wa mutiana ni vale insuela hura e amarakala vala rupala vala rupala ya primeiro etu inako siaranhu evaraka miteko saya emumuleke aha emumulaka si sale itu zolja ikabare tempo yo wata ijinje praticamente potu ya ora miraru miraru
0: ya se tora Va biso gora muloko va biso imedia
1: bakambakam kahiwira kubaywa rupanlaya eje ele awaya eje ele ya mwanir mirmani mwe maisi eje akabakamba kamba kamba gora mirarumira rubakansi so siso bakansi so siso eka kale tempo yo wata hijinje porque eno akulumula nitampe potro ma afetar mwana ro mirmani entao e preciso Oya barbaro veraru eliaka siso bakamba kan eliaka siso bakamba kan espacio ile vira ya matapishu mpaka lumosu eria rile mpaka jetu kwa ngere
0: enayavaka
1: potu kala enike moha eja yelo bahoya bo
0: ayo
1: ntao nroa alumosu kiswende ta prepara ndraya potu prepari ntamwa ni heshima eja ntamwa le ni heshima ile Jimpati vire peyo. Entao, espacio lo vinha 12 ora para 15 ora poti wosha nikaka
0: akora
1: akora
0: akanaloje
1: arika akura le nikele ahande kithire na sapatro aha dara ura ura ngirina poti na rese nikaka nene nonsha ya warikela ilese poti kala idao poti kala y se mete dale ese
0: Tamarapo
1: Tamarapo se hizo euria masi
0: masi yo kala eolla en kala va mutumere rusha mamoro pala
1: yo kala en kala mutumere rusa ido en kala mutumere rusa tilen nintuna huira ni ve tuira ni ruwa huira mutiana rupala ahile fulan então hiva nini ira hujelo kale
0: ekale mtumereri
1: ke para uke ni rimel he twile wira wira pa mutia no rupala ahile fulan então hiva ni numperia wira yedo muwater hiwani wani wa wimu hile fulan muje fulan ni hospital hi nole na wira makane supita te muje ke yero ngomo moje ruke moje ale ajavale no mupanyi he 10 yene ni
0: mwanone
1: A pesar wira yenora mayamoche
0: no muyera mwana ntari
1: kanle makane fruta mushuparke ujege enanahi porque enanahi ni wateri waka enora no muyera mwana wata ikashpa haya ikito entao yihini nira ura enanahi yel mapanya male anampe werpa ngithumele na hile ikisevirik pralanshaga wotu hiya makane twedhe oriri hamasi mbuya mumwe melo mwana noti gela mujaga
0: ntoko mukhallo o bo shari ale aneguriana ndre muhina ma e programme mosa etukihiwe radio msambiki o wiwana na ni e cabinet ya marawe shikartar sa de provincia ya wampula ene paveli baba o khomali ha majelyo nrumela ka seye ikhanlemba wane ntoko muni wanyi balaka hotene banoku behiria ho nkuma yopa kire ya nine nakra kaeta ne rwila entube riwe wera muhishenkeriye o thoma iye samloja Mujeke seye munuhiranyu wani nyamusuela kama opora wotu kiheria ni mayayuene. Wopa vela unu wiheria sana mkalelo opachira wene wahamela. Wamanamane nakala kwa tuo teni anikala watokoni. Wana kasoka direta sinikume la muhamu tuo hiyaka sana. Mustudi umaradi msambiki wampu lano laga na huna na mkwa holo oriahu. Niri ni atoko ene ya chuma ala anamalola ekumi ampanta yola wa mayayu. Anevara wana mukhoba tan lelinga ya mustudio maradi msabiki mu ya chuma mohime wera so kala solya ntoko moje ini kala wa mutumererio olia mai we melela so kala ikine kutini kodi hiwa we mama nwalia emelelene mpanta we kumi
1: kinirina hiwa pruke hiwa tini sentivara wira mutiano le arupala ayeke entaya wira wira pa Elam marupala muhileke kinona masi ninuru wira pa muyeke seisa mundimanyu mundu werianyu
0: muranyu
1: no wani muikale pero kupata wira pa ngina musuru korosho paraiti sese kin kontara ka baki yawo kinontara ka so paraiti ba kin lotan tamani ruani enika e ruani wakana noche nanyu mwada kula muni huanyu
0: haraka
1: lukuti para tuan suwe lemakua kero luku tani suwe la ura luku ti tiilo
0: tiyo
1: mama ne
0: mama
1: então mulher que sei isso
0: basi enumpere lugava ovalanya majelo
1: ovalanya majelo ni oi kala tempo yo wata muhilinye mukalaka vakamba kam mulyaga ni mumulaka
0: Voka troko haye wera muhimya ba wera mutiana okane kwa tumunje ne opumuria opumuria no ne majenji wala arno mutekoshe
1: etwila opumuriela yoli karian majenyo mastampe mahawe statu raye
0: mutianole
1: kahi ompresiono bara ituso wata samteko
0: arwaru matra
1: yo yihi umpaka nsuo putuela poruka pio balo mata ono diala gura kinoka ne tempo ya wiki kura tuyo kura masimej montaro ro mata para wova wira wira pa hini rufora no oni ru owanye hunno ni ndo uru kusaiyo kila ati mahura kama ko rupa la mpaka ora owo entao arai no mata weiwe mm-hmm. alimaka apo tukila thina vani kukhuni
0: aichua
1: akura muvithe awe mm-hmm. auria masi amumula lipenda nsua nsua nda no pata nda basi kino tika kirowani apioani aroa arapa akilati anapumulia mm-hmm. apea kikina aku barayura almoso
0: Osuela kwa era mashimono wa makare pukumo kati wa almoso no kati wa shantari
1: eria rila baki pure tu potu kala matuvio kamu kontari aka aha potu kala enikaelo potu ura repa sana vale ana mpewe ya hitma masero wako sitatiwe aha kura ni masale au potu kale makira ya kare tempu ya makira
0: potu kale itema
1: ahe si
0: pe mutu o wemele la banchi para to kumhimianyo ba o khanna ikatero sinchere sendera uthari helege o phabela o khoi here unu heria mkhadelo we hamelao a khala shima male o yara anamwera o muthela nyiha mano ha kumbe undua anamuyarla mkina kwene o kathi mkina ku mamola onni hiere sinchi sakale yoliaka o mwela kamana we ole o murupale liye ba mkhadelo wala mama mkela we wika sopa sai sai
1: tini Nini ira hunta wira wira. Primeiro otiorerela olipelela ahimu akomurupalela mwanole ahina tunu ole mukinako. Mm-hmm. Puruke amurupalela ekuitatu arwaena ya mwanole onompacha ruetole mm-hmm. onohia onroli okani kutatu yerukulwa
0: hamelawe
1: hamelawe entauvo mwanolo no swahili mm-hmm. aha olo onompacha ruetole mm-hmm. ni tampe poti oroato utesenkateari eretraida nintaratara huvava
0: do wota sa
1: porque ikuita tu ide ar se pera wa mamawe mamawe ahinyorera aronwelso
0: hamela ene ro mando de command lelelo
1: ah unido el command yana alba kani wera wera tobale animu la olongro kuma mirima nimwe então ole to hanlole oneta onopacha rueta balo owatela ah atakaliwa poto morla water mum some rare vezes
0: kumela se yiyi mano ya reliwa
1: o reliwa
0: vasilo ohinungwe
1: onaroa onanwa mwari mukumi sanene
0: onkaraka
1: bakama ka
0: si ankin to papa motomero chano rno yivariari wo manani hawata thara amara owe medala wona pat muchen mana mamthiano re hore ko weti khasin chene hatao thola thola yolia va ashibapa anikela
1: ashibapa nikela ashibapa nikela porque muthiana rupala e preso wa sutariwa na yawe kahewira repa akani ra repa o hamelhen now e preso o majutar mama o majutar sai sai yo kale faze ohimpia ohimwera yofula nyo papa mpoto umufulela poto nyo kuse pisikeleta nyo muruwa mapole matuwa kumata muruha mwapea mbuja na mwari nyo tampe elo eni lipihere toko tampe papo le awaju tariki ama amale owupu sheria e konsulta
0: hospitali
1: ora oh maraca olelo segunda feira vale que aro era mutigale hospital e consulta e potura ora consulta nutrição potura consulta e hamila sim ano de duas otene we ora vamos para munranyu tumurere water ni rukulila mas nro la tu le yo nro apanya chu maiwe ani molela mo present majeli
0: moto opuka
1: então ido a papaya hirese ya hiwo pusera mwaraya
0: e habere kenela kaneta sana
1: porque ela não calou culo mua só tem em casa o anhonha aí preciso o puxar o aí preciso o puxar o agora ni roque sim então já pior hospital não lhe liu só tem agora não tratar mas sim eu quero ter em
0: rua ela
1: sabe o roque não
0: mas se vai meter com isso tem ia ato hospital o Ana Pichiraca Ana Munjene
1: Ana Pichiraca
0: Ana era casa
1: primeiro Ana Pichira vai palestra Nini paka ipalestra, amparsi parasi papa. Ni tampe, ni ruwako nitikilaka majejo. Nini paka eleni ni hanahu, temostrasan kulinari.
0: woni hera
1: moto woni hera mopro wape ina pe hospitali weiwe na ihana shima male yona mopraseni na pe yahu hiva wape ya hiva kihiti hiyo yura ni nape ya sa ina ihana shima male ura mama mwire fulani ala niwere ya were ala niwere kila antene erikuwa weha mwire so upake fulani kirumeru mwinyaweke mubareke enikelo mupereke mwire heso enikela mutakahere ni matuvi obotiwa masimu kusenyenkere mutampe mutakahere muhona wale mwopura etokontaya mwopura iraiti kanaya mkajani anumono siva haropa muhona mwopura nipangahu mwire siso wani mahaikale na mwinyenkere potu hela mwekovi
0: Uh-huh.
1: Mungenele ni matuvi. Elo kahipara so anamwane. Porque akanu pola urepa. Itwe inape hospital iwe separa. Anamwane so. Meji mu mutunu wanyawe potu paka paro wanyaye refesa wawe.
0: Oyo na amara we. Woi kala mwana mamu kanu.
1: Woi kala mwana mamu kanu. Repa mas interpenteri e tusen porque no é possível um paga papi nyanyu kilat viru supa sim aquela papi apo tu aba hana mane mas ura pra mas am firme ura ya ya hilo tretu ya mukunse karaka na mutaka herani marapo pero ahita kahero rosi ahita kahero marapo mas ya mujela matuvi ahisiva ono wajutari
0: Woi hela makura ba.
1: Woi hela makura. Mingi kulonte wa makura wira pa murole sa makura. Makura na ndro kuma matuvin. Makura yale ndro kuma matuvin. Baso teni lotra mu ida ba. Kirongwa mo ituso tsitati so poma.
0: Ayo.
1: Porque na ro poma von ro la makura. Makura wa.
0: Ninga vele lina kala kina kwa ni wa hena makura.
1: On yiro lese monapo sanrene mo prasen wo kuma be pororo ko jama ku. Makura.
0: Na.
1: Tata tsiso.
0: Kano wewe. Okati baba nela huu programa sikena kusoka siria. Nani hile lampuka maha wamajelio ni mpanta wolima. Wanaka na hili pihero lima. Wano wala melo kwenye mirelo soli. Ahe babo. Ahe. Mtova mtu meriwa ya wapa bela pahivu ni malihe kimpanda lwa hula mtu dimu. Yowali piheri ana mungene mpanta yowala wewe ni komali hiki majelio masinya lipihere ke unu heri matasa.
1: Kina tumeira kuhira nilimeke na limavale ni tumihe idheri paro tumiha masi ni hiye e parti kina aku onro na jutari mpake e faze oli me kina aku ni hii vajvezi for example mi vake nilota va tikandaka teki ni kwa nutiri sao kini roka opake palestra ni anama lima yao si mata mga ya wa vizitari wale liha mwoperasyon porque eti nira ne atwala ni ruweria alenti wao tumiha masimao hiswela mopora wo wapea mopora woya sim porque akala wira apesar wira wampula eretelo water crere masi wampula oni ruweriwa
0: nchene shi
2: a distribuição massiva da certeza e cloro para a purificação de água e também juntamos-nos com uma equipa da direção provincial das obras públicas ligadas mesmo à água e saneamento. São casos ainda controláveis, já fizemos os testes em laboratório e deu negativo para a cólera. Então vamos continuar a controlar, a ver se há evolução ou a redução, continuarmos a reduzir esses casos de diarreia.
3: Ainda assim, o risco de contaminação por outros agentes patogênicos permanece elevado, o que mantém as equipas em alerta máximo e envolvidas na prevenção primária e no bloqueio do consumo de água imprópria. A primeira-dama da República, Guetta Chapo, inicia hoje uma visita

0: Bom dia.
1: Alô, bom dia.
0: Sina.
1: Faustino Manuel.
0: Faustino Manuel, o ano não era cheio?
1: O ano não era, que não era, mas não era. Ela sabe que ela tinha número uma.
0: Nkaha ya mtume rwarna ya wahiria ale na vein lelo hiwendre otumeliwa mwaha wa shpa pa ya weka no weria wira na veroho kale osikula
1: ba kenal lawe ba murimo khar ke vathira ba ya ba karo iko sikire hakando ro uya ga ba mwaha wa weya ba maunti sho
0: iwo nda thogi heni para mwana ya nakala naya
1: ba na she ya ya bakhamba khani ko thogi ha
0: impossible la ya bakhamba khani yayo o heri ya engine kan leliwa
1: ah eba musoro ta he
0: ehe
1: ah na ever
0: eke kai arna kavi ana mone
1: ah jerna idi ba
0: ya ba hemoni amusi
1: eba kinna de gella na gao kan le atel manuele ni camilto manuele ni tu manuele Bene Manueli. Ata. Namoro barkaru wadi era u anahinya Aisha Subrinya Gavania. Na virile paraka.
0: Mie kumi hini mala. Ciao ciao ni bon dia.
1: Salve
0: Vahosha. Wiwa so wiwa.

0: De manhã, 15 horas e 20 minutos, Ferroviário Beira, o Volo Recolho, a Nera, no Matavi, em uma liga desportiva, o Sofala, e o Acule Goli, Moçada, está caminhando pelo Comilho, está na Mili, 27 minutos, em Pantaiola, o Opa Queria, o Nepanha, o Yahuva, o Lacani, o Província, o Cabo Delgado, o Pama Opemba, Lelo 0-0, Pai Opemba, o Futebol Clube, o Tipo Henri, oni hiraka ikuru sinki pale ne koro na om tipo hi ka hikini oni asa piro hanlo mala January okati
1: o mana pira banipua na primeiro de maio no olishinga evento tsakamani melo neikal
0: asante pahereke.
1: Porque esto mira de kai o malam pira cuando fue en el primer de mayo no le chinga mana esto uno ne o winam wa age especial y pira mosa ni ferviar o le chinga o y por esto mira canto banana nova ni na ona ama bana kumira ka bate ni kira huiwa ana masakara kai ana masakasa masu o kisera wera eleli here mota amonaye wa panta o pakira pantiki sano ona
2: etlo pira o bala o kapiri o kera Nacharam pira equipa só tem a cara na oportunidade de marcar golo cada qualquer baliza. Vai entrou a segunda parte, mas a Nacre compra a moto porque Ferroviário a Nacre não conseguia. Mas o que foi o a Nacre não cuidado porque a gente especial só a Nacre não tem o anjerer. Eu tio a segunda parte não tinha mona comprar to ouro e to tirar to para a primeira parte.
1: Asante sana ana masakasa wumsomela mpira mwimara ila hiyo ni kokolo wa mpanta kona veli wa mpisa no ola
0: asante januari eduardo mario pwerga pumuriaka bana venda veli makhalelo oro wa mpaka o provincia wa o cap delgado wera namu iweke nasera adolfo leli hira kampanto la wopacheria mkutano ntikiwa mkulutriole e provincia aiso mkulutriole mpanta otano wela pahwela yo msambiki wera nsuwele Mukhallo vetentia we mpanta ola wopa cheria mukumanelo wa Bahia Opemba ne Football Club o Montpues mikutano sa tasa ya Msambiki andriwa meas finance tasa ya Msambiki provincia ya Cabo Delgado nilipela huera niwe masu osi sampanta ola wopa cheria ni Nasser Adolfo vamos a ro ni amor teka na mulu mani warati Msambiki manulu mani makuwa miteko sa mpira kahkini Nasser Adolfo
3: Melo
0: Nasser Nkahaya
3: minuto de calé tomar relepua do estádio municipal Opemba Cruz Morteca e tira de limone roca tula Bahia o nosso entrava é futebol clube onde para entrar moja
4: era que equipa e a Bahia e Rio te pa ungua e raizela chica ele o Jonai ali era que ele equipa o Jon tipo ele vaca ele o champ também mas não é que o Rio que o Rio raizela chica o Rio já pela o Win passar o Rio mas não é que o resultado do Rio ao comer mas não é uma falha se não é um tira o tipo a equipa já tem era se a pista aqui equipa Jon tipo ele era mas não é que o Rio o Rio Bahia vaca ele era que tinha um minha para o Rio na porta kira atoni haka minuku kujote pa utiti mihaida ikipa ya Bahia imana na kala na hina moti kempira vakani vakani kempira menchivela hina wale maomu ira mpira abaya wa pepa imana Nasser Adolfo umao virana eradu Mosambiki nireke ikipa ya Bahia inera vakani vakani imana ni haka kishirika uholo nireke chicha umana niha uhia hina umira mpira uvati umana niha umtrokari umana niha ura uholo umana niha wira ureriha hina wira uholo imana ikipa unchipo inera vakani vakani imana chahima uropa uholo maji kirina kichiyu yo mana niha wira ureriha hina muiri ya mpira kamana upihi ya utuli ikipa ya Bahia yote pa uwalala yovikana ila ikipa ya unchipo
5: wana lawa wa Bahia kalamule Washington Firenze
4: mirke ahana apanka ka manana hotel wira umanani ha Washington ampira hi manacha hima wira umanani ha uvuta mentori ale yetele yirane aka wakanle nye izo kuti chikande chotuli wira baiya wahichintelawe ne mpira mocha wahiboluelewe igolo hina mojo kuchesikini kinare chomo sambola ile ya kande na asosiasyon sportivo wa Pemba di ferroviari ona kala di ferroviari ona mpula di ferroviari olishinga ilelo ahana apanga kamiru kuruku wira umananiha ushinta ampira aichi wira ijo kukungwa chomo sambola kwa kala baia ote pa uhole na wira hina chomo sambola
5: Kurush, nu hera kan puru ni kalena football two point kuhe ni kalena ni puru ni kalena ngan masintano provincia, nato ni kalena ni puru ni lipa benche ne, nu hera kati tu masintano provincia.
4: Ikele di ni reke ni reke ikipa ya baile, ni han ni pangko kapalan na wira kapalan ni sin sa chino ni hina wampu la mana olelo lola wira kapalan ni ha lo utoni ha mashinja na wira ikande ikipa hina iyo provinsi ya wira kapalan ni ha wira yomu wira mosa mbola wira kapalan ni ha utoni ha wira kuruku chukwawe uliela iti ira ni ale wira utoni ha ni kuruku chukwawe wira ala atu awali ila ipuwa yoshita du municipali wa Pemba wira ikala nike miruku chukwawe ihapari chukwawe uroro mela kwawe wira ikipa ile lo ho chema ampira enchi nireka isho ngoyo mo sambola lule nkokhala enyaga ovila nkulu chinkokhala ihapari chukwawe
5: kuroj wone la wawa wopo peha wifala tutekol kubon tipo hibalizi ya baia ni akakia kama kuro peke na area grand area hibalizi ya baia ki kaya hana ukali penalti la 200 mobu pitu kika hiyale inwe
4: nireke kikande penalti ohi ya otudu ule kande la 200 ukande mobu pitu nireke chita mwakani mwakani ninaro romele hina kwa provinsi okafu delgazu ira kuma opitu anera irere haka ivaraka mteko cha bemana kikande tiyote a unyenkuwa nile tira nale latifu andra arivava ode pa we ndi tire nale he tumana era kawira kikande itu yopen we hawira hina mo penalty tumana mpaka na ekipa chopibi tiri chomu ira hina woti kiafira kloma nani ha ureri ha ule nteko ovaraya mara bitu ni reti chichamu anera wakati wakani ibaraka ule nteku wote pa urera ila ipuwa yo stadium municipali wa Pemba
5: minuto biloko mchesenua minuto biloko miraru nosu chumatikito mpira mpira upante kwa fute kon tubo ntipo upupe kibalisa ya nubiyato bayo Pemba upupe kikuha iku nae mibalisa ya bayo Pemba ikuruna futebol tudo onde pe ni banki la ikuru wanja wika nyane wan sinja wan pira moja wako kwa hong kita mpira bi mbo mpira preka leo ni kuruna bayo pemba kira ndo ave kawe wili wili nato kuwe rende benedictu ni kuruna futebol klubo onde pe karu waka negro vengena nkapu na kapira wako kwa nira ntari hati kampira bati benedictu wako kwa hong kita mpira riu chuna wake le ni kapitao ni kuruna futebol klubo onde pe naso na wakibiro wili wili kale mwana onde pe harika la ni kuruna na Atletico onde pe rima baia o akoga ho kan na bem no mira pra kada baia va pe mandar bem bem da mera kuran patin kina kum kicho Miguel na kita di kurvent na mera kuran ri patin kina ka waka wa kiviru na ri makamito makamito kale mayo kuna pro ni kuna baia na wa kiviru mayo mira pra futebol club onde pe ni la pan club kurvent na roba hol o ari pa ne si toy wa ko ho kita ni kurvent ila ta kamal kam pra jamin chiquinho chiquinho kale kahe ponte no ni kurna lapo na so moyo mira pro chiquinho o ni kurna football club onde pe wa kuka moyo mira pira no mi ato na recorderete na ki na tiam tra va chale no to mal hera wo katu na no no ko mi chese no no tumi ta no ke mat kilo mira mira mo cha bayo pemba club onde pe hi ke na pore tu wa kuka ho ki tam tra ni utulo wo katu le ki hunter ri habino tu mira wa kuka am tra ri mo pante na matre mo ke ho re kumia moyo mira pira wilo nikuru na fuo bayo pema
4: ni golo chichi ile kipa ya baia yokana na opportunity chichi kire kichita mo ale mao mira tira ka kitin golo ha kita bol ku on chipo kire kichita mo era akumaka kontra saki o hi otuli ahana ule kanle zakaria fernando nari mao mira tira atlet a ule ma ka dural amir atletico ule ma ka mira ko to bol ku on chipo der avar ha ka ta ko chinene ila itwa yo stadio municipal wa pemfe
5: cross nicho mpanti wo patira baia kamana ka ho kohra khala mo je khuma na sintale amtranchi nicho la kawra ekipa ya chikane china khanyali ha ekipa chuli pala tekon chini we hapari ulishinga ne nikur ferroviario ulishinga ne nikur nikale ne age special tokon chini wele wo drikana to kobera ferroviario bera wa sinta we amtra enchi nikur na liga sportivo sofala ni uno pempa mpira mo japan
4: Nereka mpantu uopa chera enya ikipa chimera chihichu walana ka timana hina uudu mia ina uwea ijoku yotasa kingeva Nereka kabu awehendra ira ile ikipa yo Portugali yihani yaka Torrensi yana hala umuiva Sporting hina motasa Nekuro nintarataria ureka chichamo mkipi machi anapale timana Faiya nereka chichamo kabu toni hali ikasuata Opanka mana na utene ira Umana niha ukana na irresultatu tifawe. Piyo pankale Artur Semedo, kamana niha lebalana otawe, woi hiya wala ile onzi inisiali merawe. Arurome laka hina mwakipa, inera vakani vakani, yulume laka uira, ulo jumi nina minonkele humelo. Inahala ukana na naomira mpira afawe, ale anera. Kumaguka ilapo chifawe hina chomo sambiki kuwira umana niha uwa urepresentari ila ikipa ya baia wa pempa
5: asante kurusha murteka melo naika almofru norati msambiki hii namu mla bakani mpanti uwa pachera mguan hira ni pasta msambiki miya shina anshi baia wa pemba mtura mocha kute bukubo ntipai kapunre tu golo ya mwono hii wa matape ni mwisho so mwono hira mpira kade baia wa pemba Moro na torcida estúdio, eu ampulo a rua como nós, rua e o estádio municipal, que forma o tema.